i ona spolo u Sarajevu. I muzička želja za našega Muhameda Hodžića Iliđa Sarajevo. Srećno svima od našega Muhameda Hodžića Iliđa Sarajevo.

Evo nas ponovo u Sarajevu. E, muzička šelja za Feridu Sarajku, Beki Bekić. A gdje me nađe? A naravno, na baš čaršiji.

Radio Agora, s subotom u živo. Vaše muzičke želje, čestitke, pozdravi. 0463 418 666 666.

Evo nas ponovo u Sarajevu. I muzička želja za Arnela Dobrinja Sarajevo. Semir Cirić Koke, Stara ljubavi.

I želim da vas pozdravim, ma gdje bili. Živi, zdravi mi bili. Do sljedećeg slušanja. U subotu u 20 sati. Vaš Radio Agora i DJ Mario, Austrija. Laku noć.